Դասան զապայանտես լդաս էլ հուրիկնեն են չոտպին, մերի մեվիկա դյուալ կաշվանի կարգել են։ Վաղս պովիտող է տուստո տուգնան վեծոնսուկ կստա պրոգրամ ենուզած սագետվանիվյա, պրոգրամ պրոջուկան պին կանիս վատիման։